0: morning. Milkshake pa jau.
1: Tanse no temtek. Aga tam skat na wau kakio. E milkshake he wa pahtama. Ami no gaksi kam go ga swasu chike knik min niam hesta mo au kustaga koi miu ma chuch. Pagawe ke pakseimut miu ma chun nistam ni pakseimun. Ekwa kahkiu ka miu skan sinia. Kispen nanto tohtea ka miu ta kohtea ka miu pegi wea. Aata tam skatun kohtawe naukse manto ke gaksi waat sin. The Tamskat nen tohtawin, the Tamskat nen miu wanskanin. Ah, ekse, hai.

0: tuohon minuma. Kuinka tihimaan suutsasin. Kuinka hava hohtoja. Kuinka hiome hava hohtoja. Ei se kun pekon kaikki joku tauinau. Kuinka mä oon tauinau. Kuinka ketuitsi kanne jöitsi ketea. Kuinka hiome hava hohtoja. Ja kuinka se pätä kuipsis kehtoja. Kuinka naga tohon hattuja. Kuinka saa kehtoja. Kuinka puna ei muu. Kuinka puna ei muu. Toh. Sitä ei muu. Tuon anu oo. Kaikki vastaa mä oon siinä oo. Kuinka ei muu. Mistä he. Apo kan puu mau. Ego ke so ka pikskun. E so ka pikskun. Ego ma ka mam skuta mano me so ka kitunno. Ena ka as ka ma ke ye tu ya ke hai mohtu ya. Ai si no ke sin ma ka skita na no. Ka ma bichi ma ya. Ega na to tu ki to ke te ka as. Ano se go ka mam su me dia yo entana me ki we na to te spagam me. Kahkio, kahkio on kai siinä joja. Kaski täällä on oikein, kun ei pattu tämä, ei pattu ja kahkio. Jos se on sekin, jos pakkin kohdassa, että kova puhkana tämä, mutta tuo kohtaa on ottaa sitä kiskaa. Mutta on ennen suosia, ennen suosia. Puhun kaikkea, että ei tässä minä tänne, että minä haluan sikaa kiksepää. Tämä on tämä, että minä olen kiskansia. Katipskak mä mä isko sumo tana nas kumo ki mio kiskatsia. Eksegis ke te kiso e kisaja. O se pe si so penaus se se ki pe ska kiske mutsik. Eksan nego.
1: This is Isaac Tanaski and you're listening to Drive Time with Mikey.
2: Sensei Gakkyo 201, and we're going to do something a little different here this afternoon from 2 to 4. Have some powwow for you coming up. Just some last minute announcements. Here's your current weather update for the Muscogee's area. 16 degrees, partly cloudy. We do have a brief period of rain within the next 3 hours, according to the Weather Network. Starting at 3, it says. Your sunrise this morning was at 5:09 a.m., sunset at 9:57 p.m., 41-kilometer wind gusts from the northwest. Now, this afternoon, some rain in the forecast, 15 this evening, 13, 7 overnight. And rain will continue from this afternoon till tomorrow morning and into tomorrow afternoon. So Friday, high of 14, low of 6. And then Saturday, cloudy periods, high of 19, low of 7. Sunday, it'll be sunny with some few clouds here and there. And Sunday, high of 21, low of 9. Back to Monday, high of 24, low of 14.